ko e tau paspasan ke poni pa kua toa ki e talamanu ki aki mou tolko toa pe o ku mou hoko mou awhaere I pe he weekend pe he po ki ke kau whanongo mai ke tau proklama o e poni pe a moe koristutuku piula komite ai koristutuku piula moe ngahi koristutuku na nau ahia ai proklama pe a moe katoa ngā koe ni ai koristutuku piula I he ahoni ai a koe koristutuku Tonga High School pe hoki ke koristutuku Queen's Alote pe a mō ki mō tolko toa pe na mō lava hake o kau ki he maalari o e aho.